Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Klimatas Lietuvoje keitėsi ne kartą, o apie šios pokyčius mokslininkams pasakoja net ežerų dugno nuosėtos. Ką jos atskleidžia apie mūsų klimato praeitį ir kuo dabartinis šiltėjimas skiriasi nuo ankstesnių pokyčių? Apie tai kalbame su geologe, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadove, daktare Vaida Šeirienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai ką tie geologiniai duomenys rodo apie tos didžiausias klimato pokyčius Lietuvos regione?
2: Na, mes galime spręsti tik tai apie praeities pokyčius, kaip jie vyko praeitie, nes geologai, kaip žinia, jie tyrinėja praeities, praeitį mūsų. Tai, kadangi nuosėdose kaupėsi, mes tyriam nuosėdas, nes žemės gelmės geologai tyria. Tai kadangi nuosėdose kaupėsi įvairios organinės liekanos, visi ypač ežeruose, pelkėse, visi gyvi organizmai nusėda į nuosėdas, tai ten yra mūsų praeities metraštis. Na ir pagal augalijos ir gyvūnijos pokyčius praeityje mes galime rekonstruoti, kaip jie keitėsi esant klimato pokyčiams praeityje. O pagal analogiją yra prognozuojami ateities klimato pokyčiai. Nes kaip tik ir dabar, kaip žinia, labai daug yra įvairių kataklizmų. Klimatas gan ekstremalus, daug ekstremalių reiškinių. Tai yra svarbu, manau.
1: O gal tada galite pasakyti, kuo skiriasi tas dabartinis ir prognozuojamas klimato kaita nuo praeities, kaip keitėsi klimatas?
2: Nu, mes tiesiog tokių prognozių labai detalių į praeitį nedarom. Mes tik tai galime numanyti, kaip

0: kas kis, mes galim spėti, kokiu greičiu keisis, kokie gyvūnai ar augalai adaptuosis, kurie išnyks. Šita kaip, nu, tiesiog pagal analogiją, kas buvo praeitie.
1: Gerai, o ar praeitie buvo kažkokių laikotarpių, kai galima matyti, kad labai staigiai kito ta temperatūra ir klimatas?
0: Tai va, mes būtent ir tyrėme šitą vėlyvojo ledynmečio laikotarpį. Tai laikotarpis, kai ledynas nuslinko nuo Lietuvos, kaip žinia, kvartero laikotarpyje, tai pastarėjų 2,6 milijonų metų mūsų teritorija Lietuvos buvo nekarta padengta ledynais. Jie tai užslinkdavo, tai atslinkdavo. Tai mes turim ledynmečius ir tarp ledynmečius. O pastarasis laikotarpis, kai jau ledynai pasitraukė iš mūsų teritorijos, taip pat pasižymė gan nestabiliu klimatu, kuris pasižymė staigiais būtent tokiais ekstremaliais klimato pokyčiais, pašiltėjimais ir pašaltėjimais. Todėl jis mums yra svarbus, nes analogija su dabartiniais pokyčiais.
1: O tuo laikotarpiu, kitant, nu, vat, kaip sakot, tie ledynai traukėsi, tai kas vat, būtent ir sukėlė tą ledynų pasitraukimą, koks čia lūžio taškas buvo?
0: Čia jau yra globalūs pokyčiai visoje sistemoje, tai ir Atlanto vandenyno srovės, ir pašiltėjimai globalūs klimato, kurie atsekami ne tik Lietuvoje, bet jau globaliu mastu. Čia jau astronominės visokios sąlygos ir panašiai, čia sudėtingi procesai.
1: Tai pasakytumėt, kad ežero dugno nuosėdos ir vandens nuosėdos, kažkokia vandens telkinė, yra savotiškas gamtos archyvas?
0: Taip, tai yra mūsų metraštis, nes jame kaupėsi labai daug įvairių fosilijų. Ir mikro, ir makro mes tyrėme ir žiedadulkes, kurios kaupėsi nuosėdose, tyrėme mikroskopinius dumblius, tyrėme vabalus, tyrėme odų truklių liekanas, klados yra smulkių vėžiagyvių liekanas, tai vat jie visi mums suteikia gan daug informacijos apie buvusias paleokologinės sąlygas, bioįvairovę ir šitų gyvūnų ar mikroorganizmų reakcija į klimato pokyčius.
1: Kiek galėtų slėptis tūkstančių metų istorijos viename nuosėdos tam mėginėlėje?
0: Čia labai įvairi, jeigu tyrėme holoceno arba vėlyvojo ledynmečio nuosėdos, jau po ledyno atsitraukimo, tai maždaug ledynai iš Lietuvos teritorijos atsitraukė nuo 18 tūkstančių kalibruotų metų iki 16,5 tūkstančių kalibruotų metų. Ledynai pasitraukė ir iki pat dabar mes galim tirti nuosėdas. Tačiau mes tyrėme ir senesnės nuosėdas, kurios jau pasiekiamos gilesniais grėžiniais, tai ir merkinės, ir būtienų tarp ledynmečiuose, senesnių tarp ledynmečių, kur jau apima 100 000 metų, 300 000 metų, atrodo toks gan ilgas laikotarpis, sunkiai įsivaizduojamas, ar ne?
1: O kaip yra nustatoma, kurio laikotarpio yra tas nuosėdų sluoksnis?
0: Yra atliekami izotopiniai datavimai. Jeigu jaunesnės nuosėdos, tai yra datuojama radioanglies metodu pagal anglies izotopo skilimo periodą, po to tos kreivės dar yra kalibruojamas, kadangi anglies kiekis keitėsi su laiku, tai vat ir holoceno ir vėlyvojo ledynmečio nuosėdo amžių mes galime nustatyti pakankamai tiksliai. Senesnės nuosėdos jau yra sunkiau datuojamas, tačiau čia jau mums gelbėja žiedadulkių tyrimai, nes žiedadulkių ir kitų mikroorganizmų tyrimai, tokių kaip titnagdumblių, diatomėjų, kadangi augalyje keitėsi keitėsi, pavyzdžiui, prasideda tarp ledynmetis, iš pradžių būna šaltamėgės rūšis, kurios iškart įsikūrė po ledyno atsitraukimo, tada būna klimato optimumas, kai jau paplinta plačialapiai medžiai ir po to vėl klimatas pradeda šaltėti artinantį sekančiam ledynui. Tai mes matome visą tą seką. Ir kas įdomu, kad kiekvienas tarp ledynmetis turi tik jam būdingą seką. Taip mes galim skirti, kur merkinės tarp ledynmetis, kur būtėnų tarp ledynmetis. Ir dar kas įdomu, kad ta seka yra vienoda. Nu, gan didelėse teritorijose, tą patį galime rasti ir Lenkijos teritorijoje, ir kitose Baltijos šalyse. Tai vat taip koreliuojam tuos pjūvius savo nuosėdas.
1: O ar Lietuvos ežeruose dar yra neištirtų tų nuosėdų sluoksnių?
0: Oi, yra be galo daug, darbo dar yra labai daug ir metodų dar yra neišbandytų ir, žodžiu, darbo dar tikrai turime ir turime ką veikti ateityje.
1: Paminėjot prieš tai, kad svarbus yra Merkinės ežeras.
0: Tarp ledynmetis.
1: Taip. Ir kas dar Lietuvoje yra svarbu tyriant šitame moksle?
0: Nu, šiaip tai yra viskas svarbu. Visi tarp ledynmečiai yra gana svarbus. Merkinės tarp ledynmečio nuosėdos yra svarbios todėl, kad jos daugelio mokslininkų manimų turi gan didžiausią analogiją su dabartinėmis, su dabartiniu laikotarpiu. Nu, neskaitant jau vėlyvojo ledynmečio ir holoceno dar jaunesnių nuosėdų. Taip kad irgi visi duomenys sukaupti kiekvienu tarp ledynmečio yra svarbus, nes jie šiek tiek skiriasi ir jie savaip įneša vis naujos informacijos į mūsų bendrą paveikslą. Ir kai jūs klausiate čia, ką mes prognozuojame, kuom skiriasi nuo dabartinio ir panašiai. Tai čia tų skirtumų yra daug, aišku, mes negalime atsekti pilno paveikslo. Ir dabar šiuo metu yra kuriami modeliai Europos mastu ir pasaulio mastu. Visi duomenys, kuriuos mes gauname, yra siunčiami duomenų bazės, europinės duomenų bazės atskirų mikroorganizmų, ar ne vien mikroorganizmų fosilijų grupių ir kuriami modeliai, kurie jau daro tokias kapitales globales rekonstrukcijas. Mes galim čia tik lokalius tokius savo teritorijos sviravimus atsekti.
1: O ar tos nuosėdos kažką gali atskleisti ir gal atskleidė apie žmogaus veiklos pradžią? Ar čia ne tas laikotarpis?
0: Taip, šitas laikotarpis, šie holoceno jau laikotarpis ir šiaip jau mes bendradarbiaujame su archeologais. Bendradarbiaujame su archeologais ir archeologams ypač žiedadulkių ir augalų makro liekanų tyrimai yra labai naudingi, nes pavyzdžiui, žiedadulkės daug pasako apie žmogaus aplinką tuo metu, nes pavyzdžiui, yra žolės, kurios auga ant takelių, yra žolės, kurios kaupėsi, pavyzdžiui, ten savartynuose ir panašiai, tai galima maždaug atsekti, kaip kas tenai vyko grūdinės kultūros, po to tada mes galima spręsti, kada atsirado žemdirbystė, kada įvairios grūdinės kultūros paplito Lietuvoje, čia augalų makro liekanos, tai grūdai, augalų vaisiai, įvairios augalų dalelės, kurios išlieka nuosėduose. Tai archeologam yra gan nebloga pagalba. Ir jie gali gauti daug papildomos informacijos. Ir be to prekybiniai ryšiai, pavyzdžiui, valdovų rūmų tyrimuose dalyvavo mūsų mokslininkai ir tiesiog buvo atskleista prekybiniai ryšiai, su kom prekiavo rasti gan ankstyvi, dabar nepasakysiu, bet tiksliai kokio amžiaus, bet gvazdikėliai, pavyzdžiui, tai reiškia, iš kurie pas mus nebuvo auginami, bet reiškia, vyko mainai jų, galima spręsti su kuriomis šalimis ir kada ir kaip. Žodžiu, yra šie tyrimai yra gan informatyvus.
1: O dabar truputį apie Baltijos jūrą. Tai kaip per tūkstančius metų keitėsi ta Baltijos jūra?
0: Baltijos jūra keitėsi, yra išskiriamos įvairios Baltijos jūros raidos stadijos ir čia jau mums gelbėjo labai titnagdumblių tyrimai. Tai čia yra tokie mikroskopiniai dumbliai, kur yra gėlavandenės rūšis ir surėmėgės rūšis. Tai vat, nes Baltijos jūra, kadangi dėl tektoninių judesių ir dėl ryšio su Baltaja jūra keitėsi vandens lygis Baltijos jūroje ir prietaka sūraus vandens, kai užsidarydavo ryšys su Baltaja jūra. Tai keitėsi, nebebūdavo prietakos ir pažemėdavo vandens lygis, tai buvo Baltijos jūra, buvo Ancyliaus ežeras, turbūt girdėjot, Joldijos jūra, tai va čia Baltijos raidos stadijos. Reiškia, ežerinė stadija keitė jūrinė stadija. Ir jeigu mes randame gėlavandenės vyrauja diatomėjos arba nakdumbliai, tai mes tada jau žinome, kad šiandien buvo gėlavandenė stadija, buvo ežero nuosėdos, o kai randame surėmėgių, tai jau žinome, kad čia buvo jūrinė stadija.
1: Tai aš gerai suprantu, Baltijos jūra ne visada buvo tokia suri.
0: Ne visada, jinai ir dabar palyginu su kitomis jūromis gan nesuri. Jo, jį keitėsi per laikotarpį.
1: O Kuršių marios, kiek jos yra pažeidžiamos dėl tos klimato kaitos ir kaip ar ten buvo irgi atlikti kažkokie tyrimai, kaip matėsi, kaip jos kito ir panašiai?
0: Taip, Kuršių marių kontūras irgi kito ir šita. Ir irgi yra atkurtas ryšys su jūra ir kai jo nebuvo, Kuršių mariuose buvo išgręžta daug gręžinukų. Ir taip pat buvo atlikti titnagdumblių tyrimai ir mes turim irgi atkurtą per visą holoceno laikotarpį Kuršių marių raidos stadijos. Jų tikrai plotas ir kontūras keitėsi per laiką. O kaip dabar, reiškia, diatomėjos titnagdumbliai taip pat gali mum pasakyti ir apie eutrofikacijos sąlygas. Tai vat, jeigu tiriam dabartinės nuosėdas, tai irgi galim spręsti, kad eutrofikacija, aišku, didėja ir natūraliai, ir dėl žmogaus teršos, tai čia mes irgi galim tokius dalykus pasakyti.
1: O kiek Lietuvoje jau vykdomi tokie tyrimai, kiek metų šitas mokslas vystosi?
0: Na, pirmieji tokie tyrimai labai reti, tai turbūt buvo pradėti užsienio mokslininkų, tai dar 1950 metais Thompsoną ten ir panašiai. Na, o vėliau jau šiuo laikotarpiu, tai pirmieji tyrimai tai buvo žiedadulkių ir po to titnagdumblių diatomėjų, tai juos čia pradėjo žymus geografas, inicijavo, galima būtų pasakyti, Gudelis, Vytautas Gudelis. Na ir po to jau, kaip ir mano mokytoja profesorė, buvo Meilutė Kabailienė, kuri paruošė gan nemažą pulką žiedadulkių, sporų žiedadulkių specialistų ir diatomėjų nakdumblių specialistų ir nuo to viskas ir prasidėjo. Šiuo metu mes jau tyrėm ne tik sporą žiedadulkės ir diatomės, kur šie metodai yra paplitę, ne tik pas mus, jie ir kitose šalyse plačiausiai paplitę. Dabar jau mes tiriame ir chironomidus, tai uodų truklių liekanos. Uodai trukliai, tai turbūt čia žvėjai žino tokios lervos raudonos, tokie kaip sliekai, ir nuosėdos išlieka jų galvos. Jie yra chitininiai kiauteliai ir puikiai išlieka, tai uodų truklių ir smulkiųjų vėžiagyvių. Na ir labai džiaugiamės, kad šiemet atlikom tyrimą vabalų. Čia jau mums pagelbėjo užsienio specialistas, kuris atvyko pas mus po doktorantūros stažuotį ir buvo atlikti pirmieji vabalų, fosilinių vabalų tyrimai, kurie irgi yra labai informatyvūs. Tai čia šitą stažuotoją norėčiau paminėti, Nikas Šafstalą iš Olandijos.
1: Tai gal galit trumpai papasakoti apie tos vabalus, kaip, ką ten tyrėt?
0: Vabalai šiaip labai įdomi ir labai informatyvi grupė, nes vabalai pirmiausia yra labai labai plačiai paplitę. Jų yra labai daug rūšių, apie 1 milijoną. Tai ko ne plačiausiai paplitusi organizmų grupė pasaulyje. Ir tai reiškia, kad jie gyvena labai įvairiomis sąlygomis ir užima labai įvairias ekologinės nišas. Nu, ta prasme, mes galim gauti labai detaliai ir labai įvairią informaciją, nes vieni ten gyvena pievose, kiti gyvena ten po medžio žievė, kiti minta tik tam tikro medžio lapais, kiti ten nešvarumuose mėšlė, atsiprašau už tokį žodį, ar panašiai. Tai reiškia, informacija labai informatyvi. Jų kiauteliai labai gerai išlieka nuosėdose, jie yra chitininiai, tai išlieka galvos, krūtinės rytis ir sparnų dalis. Ir jie turi gerus morfologinius požymius, ta prasme, jie yra padengti, nu, šitos liekanos padengtos tai taškeliais, dryželiais, visokiais greveliais, pagal kuriuos jie gali būti atpažįstami iki rūšies. Kuo mes geriau identifikuojam rūšį, tai tuo mes galim tiksliau nusakyti, kokiomis ekologinėmis sąlygomis jie gyveno. Na ir vabalai, be to, jie yra labai gerai ištirti šiuo metu. Na, reiškia, jeigu tiriam fosilijas, tai jos turi būti išlikę iki šių dienų, neturi būti išmirę, nes mes tada nežinosim, kokiom ekologiniam sąlygom jie gyvena. Šita grupė yra gan gerai ištirta, tai mes turim daug ekologinės informacijos. Na ir jie labai jautrus aplinkos pokyčiams ir klimato pakitimams ir kraštovaizdžio pokyčiams, klimato pakeitimams. Ypatingai svarbios yra šitie plėšrūnai labai svarbus ir maitėdos, nes jie gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Jeigu, pavyzdžiui, numirs koks nors medis, kurio lapais miršta, minta tas vabalas, tai ir tie vabalai išvirs, bet plėšrūnai ir maitėdos turi tokią savybę, kad jie keliasi iš vienos vietos į kitą, kur ir adaptuojasi, kur jiem geresnė sąlyga. Tai vat todėl jų daugiausia randama fosilijose. Na ir pagal juos yra turim labai daug informacijos, galim atkurti.
1: Taip, tai mūsų laikas jau senka, bet paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Jeigu, nu, manau, yra bent vienas kitas jaunas žmogus, kuriam patinka biologija, kuriam patinka mikroskopai ir visokie tokie panašus dalykai ir stebėt gamtą, ko jam palinkėtumėt, kad tokie tyrimai nemirtų, tai ko palinkėtumėt jaunam žmogui, kuriam patinka kažkas tokio?
0: Na, tiesiog aš palinkėčiau tikrai, jauniems žmonėms tikrai palinkėčiau atsigręžti į gamtą, nes dabar, kaip žinia, aišku, čia mūsų laikmečio turbūt problema yra kompiuteriai, telefonai ir šitie visi ekranai, bet gamtoje tikrai yra daug nuostabių ir įvairių dalykų. Ir mūsų darbą, jeigu daug kas įsivaizduoja, kad mes sėdim vien tik prie mikroskopų, tikrai mes labai daug keliaujam. Ir būnam gamtoje, turime ekspediciją, susipažįstam ir su kitų kraštų gyvūnyje ir augalėje. Tikrai darbas yra įdomus, nenobodus ir visai kitoks. Ir dar, jeigu visi galvoja, kad tai moterų, mergaičių darbas, tai tikrai ne, labai daug yra vyriškių, tai kviesčiau ir vyriškius prisijungti prie šių tyrimų.
1: Ačiū pašnekovei, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadovei, daktarei Vaidai Šeirienei. Šiandien laidoje tiek, likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Old ghosts still walk alone. Can't feel

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: mūsų kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...2022-aisiais tortinė Vilniaus miesto eglė sulaukė tarptautinio pripažinimo. Atsidūrė BBC sudarytame įspūdingiausių pasaulio eglių dešimtuke. Visos Lietuvos kalėdų simbolių laikoma Vilniaus eglė nustebino ypatingų meninių sprendimų, o šį įkvėpė Vilniaus 70-asis gimtadienis. Meninė kalėdų eglės kompozicija tapo elegantiškas 3 aukštų jubiliejinis tortas, simboliškai papuštas 700 žvakučių. Britų transliuotojo sudarytame įspūdingiausių pasaulio eglių sąraše Lietuvos žalia skarė buvo įvardinta 1 numeriu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. balandžio 22 dieną Kauno rajone buvo atidarytas pirmasis šalies kurortas Kulautuva. Nedidelis, apie 20 km nuo Kauno nutolęs dešiniajame Nemuno krante rymantis kurortinio tipo miestelis, kurorto statusą turėjo tik iki antrojo pasaulinio karo. Jį itin mėgo žydų tautybės poilsiautojai. Čia poilsiavo ir savas vasarvietes turėjo nemažai laikinosios sostinės politikų, menininkų bei užsienio šalių diplomatų. 2017 metais Kulautuvai kartu su Kačergine bei dalimi Zapyškio buvo suteiktas kurortinės teritorijos statusas.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

čia Easy FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1835 metais niekam nežinomas prancūzų berniukas vardu Louis Vuittonas sukorė 400 km pėsčiomis iš rytinės Prancūzijos provincijos iki Paryžiaus tam, kad pagaliau atsidurtų didžiojoje mados sostinėje. Tada jam buvo vos 14 metų, tačiau talentingas vaikinukas greitai gavo darbą dirbtuvėje, kurioje buvo rankomis gaminami pirmieji kelioniniai lagaminai, šiuolaikinių savo versijų prototipai. Po beveik 20 metų mažoje Paryžiaus gatvelėje jis atvėrė duris į dar neregėtą lagaminų pasaulį. Tiesa, iš pradžių Vuittono lagaminai labiau priminė prabangias krovinines dėžes nei lengvus nešiojimus lagaminus, tačiau netrukus jis ėmė gaminti ir naujoviškus, kurie buvo lengvi, nepralaidus vandeniui ir puikiai atrodė. Didžiajam meistrui mirus, verslą perėmė jo sūnus, kuris lagaminų namus pavertė visame pasaulyje garsiu prekės ženklu ir užpatentavo legendinę LV monogramą.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 15 amžiuje visa Kuršių nerija buvo apsigobusi žalia miškų skraiste. Augo didingi mišrūs miškai. Vėliau žmonės pradėjo be gailesčio kirsti medžius. Pastarieji ypač nukentėjo per 7 metų karą 18 amžiuje. Iškirtus medžius smėlis liko visiškai nesutvirtintas, bet to smėlio dar pripūtė vakarų vėjai. Vėjo genamas smėlis linko Kuršių marių link savo kelyje palaidodamas ne vieną Pamario žvejų kaimą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmas ekspedicijas į Everestą surengė Anglai dar 1921 metais. Jiems vadovavo garsus alpinistas Džordžas Meloris. Buvo išvalgyta šiaurinis šlaitas ir įkopta iki 7007 metrų aukščio. 1924 metų birželio 8 dieną ekspedicijos metu Meloris bandė šturmuoti viršūnę šiauriniu šlaitu, bet atgal negrįžo. 1999 metų gegužės 1 dieną Melorio paieškos ekspedicija aptiko jo kūną šiaurinėme šlaite. Aiškių įrodymų, kad alpinistas pasiekė viršūnę, nėra. 1933 ir 36 metais buvo dar du nesėkmingi bandymai pasiekti viršūnę šiauriniu šlaitu nuo Tibeto pusės. 1950 metais Kinijai pradėjus kontroliuoti Tibetą, buvo uždraustos užsienio šalių ekspedicijos nuo šiaurinės pusės.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viena dramatiškiausių kosminių misijų akimirkų yra atgalinis skaičiavimas iki jos paleidimo. Skaičiuojama ne vien tam, kad sukiltų jaudulį žiūrovams. Taip siekiama užsitikrinti, kad visi reikiami bandymai ir pasiruošimai būtų atlikti tinkamu metu ir reikiama tvarka. Taip pat labai svarbu suspėti į vadinamąjį paleidimo langą. Laiko tarpą, per kurį privaloma atlikti paleidimą, kad skrydis vyktų reikiamą trajektoriją. Pražiopsojus šį langą, startą tektų atidėti kitai dienai.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Savamokslis laikrodininkas iš Anglijos Jonas Harrisonas 6 metus iš eilės stengėsi išrasti laikrodį atsparų drėgnam klimatui ir audringam orui, vandenynų skrodžiant laivais. Pirmąjį laikrodį H1 Harrisonas pagamino per 5 metus, tačiau karinis jūrų laivynas jo nepripažino, kol neperplukdė jo per Atlantą. Atlygį Harrisonas atsiėmė sulaukęs jau 80-ies, baigęs 4-ąjį laikrodį H4. Nepaisant to, kad po 3 metų jis mirė, tačiau laikrodis sulaukė didžiulės sėkmės. Jį turėdami jūreiviai bet kokiomis sąlygomis žinojo tikslų laiką ir galėjo nustatyti tikslią laivo buvimo vietą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Stipriausias pasaulyje policininkas yra lietuvis. Vinipege vykusiuose pasaulio policininkų ir ugnegesių žaidynių imtynių turnyruose Giedrius Valeika iškovojo 2 medalius. Graikų-romėnų imtynių varžybose Lietuvos policijos mokyklos vyriausiasis specialistas nugalėjo 2 varžovus ir iškovojo žaidynių auksą svoryje iki 87 kg. Laisvųjų imtynių turnyre atletas iš Troškūnų patyrė 1 pralaimėjimą, tačiau tai nesutrukdė jam kovoti mažajame finale, kuris įveikė varžovą ir užėmė 3 vietą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bluetooth istorija siekia 20 amžiaus 10 dešimtmetį. Šios technologijos pagrindų sukūrė Švedijos mobiliųjų telekomunikacijų įrangos milžinės Ericsson inžinierius Japas Hartsenas. 1999 metais specialių interesų grupė pristatė pirmąją Bluetooth versiją, o jau po metų ji pradeta diegti mobiliuosiuose telefonuose ir stacionariuose kompiuteriuose. O šio tūkstantmečio pradžioje pasiekė ir nešiojimusius kompiuterius bei spausdintuvus.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. balandžio 24 diena Lietuvos beisbolui tapo istorinė. Vilnietis Dovydas Neverauskas tapo pirmuoju lietuviu debiutavusiu aukščiausios Jungtinių Amerikos valstijų lygos Major League Baseball pirmenybėse. Sezoną žemesnės lygos Indianapolis Indians komandoje pradėjęs vilnietis metikas buvo iškviestas Pittsburgh Pirates rungtynėms su ankstesnio sezono čempionais Chicago Cubs. Nors lietuvio atstovaujama komanda pralaimėjo rungtynės 3-14, jis pats pasižymėjo. Persvarą Chicago's beisbolo klubas susikrovė dar iki Neverauskui pasirodant aikštėje, tačiau lietuviui pavyko sustabdyti triuškinimą. Jis leido varžovams pelnyti tik vieną tašką. Iš viso pajėgiausioje pasaulio lygoje Neverauskas sužaidė apie 100 rungtynių.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Toronte esanti 56 km ilgio Matt Young gatvė ilgą laiką turėjo ir ženklą, kuris ją vadino ilgiausia pasaulio gatve. Tačiau vėliau jis buvo pašalintas. Stebėtis dėl to neverta, nes dirbtinai tokią gatvę galima sukurti greitai, o įrodyti, kad ji tikra ir susiformavusi per natūralų miesto progresą, sunku. Visgi, su trumpiausia pasaulio gatve viskas daug paprasčiau. Tai Ebenezer Place, esanti Vike, Škotijoje. Daugiau nei 2 metrų ilgio gatvė turi tik tą vieną pastatą. Žinoma, apsižvalgę lengvai surastumėte kitų gatvių kampų, kurie būtų dar trumpesni, tačiau šis ypatingas tuo, kad turi ilgą istoriją ir atskira gatvė yra laikomas labai ilgai.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XIX amžiaus 5-ajame dešimtmetyje vengrų pianistas Ferencas Listas skambindavo taip energingai, kad nutrūkdavo fortepiono stygos. Moterys jį dievino. Per koncertus jo šaukdavo ir alpdavo, o pasibaigus pasirodymui ir Listui nulipus nuo scenos, jos persekiodavo pianistą virtuozą, vildamosi gauti jo pirštinę ar nosinę. Nėra abejonės, kad Listas buvo vienas populiariausių tų laikų muzikų. Po audringojo pasirodymo Paryžiuje vokiečių poetas ir literatūros kritikas Heinrichas Heinė pirmą kartą pavartojo terminą listomanija, apibūdindamas juo Listo gerbėjas, kurias ištinka tam tikra isterija.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: things around. Grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kaklaraištis – neįprasta prangos detalė atsiradusi iš mazgų surištos skaros. Visgi mažai kas žino, kad šio aksesuaro tėvynė laikoma Kroatija. 17 amžiuje, švenčiant sunkią pergalę prieš Osmanų imperiją, Kroatijos pulkas aplankė Paryžių. Ten kariai buvo pristatyti kaip šlovingi didvyriai karaliui Liudvikui XIV, monarchui gerai žinomam dėl jo ypatingos meilės ir dėmesio sau. Jis buvo labai sužavėtas tradicinės karių uniformos, kurią taip pat sudarė ir jų ryšimos minkštos kaklajuostės, tad netrukus pritaikė ją sau bei savo dvariškiams. Tuo tarpu šių laikų kaklaraištis savo dabartinę formą turi nuo 1924. Jesse's Langsdorfas iš Niujorko užpatentavo kaklaraištį, kirptą 45 laipsnių kampu bei pasiūtą iš naujojo paties sukurtos medžiagos ir pardavė savo išradimą visam pasauliui.
2: Jūs klausotės Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Irane nugaišo paskutinis iš nelaisvėje gimusių itin retų azijinių gepardų. Piruzas, kurio vardas persų kalba reiškia pergalingai, kėlė nacionalinį pasididžiavimą. Jauniklis gimė pernai gegužę laukinės gamtos draustinyje Irano šiaurės rytuose. Azijinio gepardo porušis sparčiai nyksta. Laukinėje gamtoje yra likę tik 12 šio porušio gyvūnų. Visi jie gyvena Irane. 2017-aisiais Irane dar buvo beveik 50 subrendusių azijinių gepardų. Gepardai yra greičiausi sausumos gyvūnai ir gali bėgti 120 km per valandą greičiu.

Jie kažkada gyveno didžiulėje teritorijoje nuo rytinio Indijos pakraščio iki Senegalo Atlanto pakrančių. Dabar jie gyvena kai kuriuose pietinėse Afrikos dalyse, bet rūšis praktiškai išnyko Šiaurės Afrikoje ir Azijoje. Iranas tikėjosi, kad trijų jauniklių gimimas nelaisvėje padės padidinti gepardų populiaciją.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Russell!

Dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. Sveikinu prisijungus prie Mokslo dvikovos laidos. Šiandien diskutuosime apie maisto ateitį bei kaip inovacijos keičia mūsų mitybą ir sveikatą. Tai studijoje šiandien svečiuojasi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Aelita Zabulionė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Taip, tai gal pradėkime nuo maisto inovacijų, kurios daugiausia pakeitė mūsų mitybą, na taip žiūrint, nežinau, plačiai istoriškai, arba pastaruoju metu, kurios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitinamės, kokia ta mūsų mityba. Gal jūs, Aurelijau, pradėkite?
3: Gal tokios inovacijos, kad padėjo išlaikyti, sakykime, kad tas maistas būtų labiau prieinamas, pigesnis ir būtent ir... Tai ilgiau išlaikomas ir tai leido mum tikrai nejausti jo trūkumo, sakyčiau, daugelį atvejų, bet kokybė turbūt irgi dabar yra keliama ir kas įdomiausia, kad dabar esamos tos tendencijos, kad kai tai grįžta į tą tokį labiau natūralesnį, mažiau perdirbtą turbūt ir tas supratimas, kad jis turi būti svarbu ne tiek, kad mes tas kalorijas turime gauti, bet dar kažkokią gal ir sveikatą duoti, bent jau nežaloti tos sveikatos, tai eina link to. Tos naujesnės tendencijos šių laikų tyrimų.
2: Aelita, ar turėtumėt ką pridėti iš to, na, kokios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitiname šiuo metu?
4: Pirmiausia, aš labai pritarčiau realiai. Ir aš manau, kad žmonės įsivaizduoja, kaip maisto inovacijas kažką kaip 3D printinimas arba kažkokie milteliai, batonėliai, bet man atrodo, kad iš esmės pasikeitė sauga, produktai tikrai yra daug saugesni visomis prasmėmis. Ir antra, kas man pačiai buvo didelis atradimas, kad iš tikrųjų anksčiau žmonės, ir tą rodo archeologiniai kasinėjimai, valgydavo tą, kas yra keletą iki 10 km nuo jų gyvenamosios vietos. Dabar pasaulis mažas, mes galim, aišku, kalbant apie tvarumą, būtų kiek kita tema, bet mes galim gauti mums reikalingų produktų ir, tarkim, gyvenant toli nuo jūros, galim valgyti žuvį ir panašiai. Aš manau, kad šitas pokytis žmogui prieš keletą šimtų metų būtų tikrai labai įspūdingas.
2: Kurios inovacijos padėjo pagerinti mitybą ir tuo pačiu sveikatą, Aurelijau? Kaip jūs matote, kurios tikrai jau tos naujovės, kurios pagerino ir patį maistą, ir tuo pačiu mūsų tą mitybą?
3: Nu, tai būtent supratimas apie maisto saugą ir tie reikalavimai visi, tai kas būtent tikrai prisideda prie sveikatos. O dabar, sakau, ta tendencija yra supratimas, kad mes turime žiūrėti ne vien tą kalorijų gavimą, bet būtent kaip tas maistas galėtų prisidėti ir palaikyti sveikatą, ar net skatinti sveikatingumą ir supratimas, kokios medžiagos, kokie kiekiai, kokie vitaminai, va tie tyrimų gausa leido suprasti ir vertinti maistą ir kaip mes galėtume jį papildyti. Ir dabar naujausi tyrimai eina, kad ne vien pačiam žmogui, kiek yra svarbus tie maisto produktai, bet kaip jisai keičia ir, sakykim, tą mūsų žarnyno mikrobiotą ir va tai mūsų tyrimai, į ką koncentruojasi pažiūrėti, kaip per moduliaciją, per moduliuojant tą mikrobiotą, mikroorganizmus mūsų, mes galėtume dar labiau padėti savo organizmui ir tada atsiranda va ta didelė dabar, sakykim, tyrimų banga su tais probiotikais, prebiotikais įvedant. Ir manau, gal ta tendencija, kad tas maistas turėtų būti ir saugus, ir naudingas, ir net kažkokią papildomą funkciją teikiantis sveikatingumą, ten ar gliukozės metabolizmą labiau padėtų reguliuoti, ar net ir kažkokias streso mažinimo, net ir tokių yra tyrimų, bet vėlgi kita problema pasidaro, kad labai daug to marketingo atsiranda ir dažniausiai būna pridėta, kad funkcionalus maistas ir ten dažnai būna net ir labai perdirbtas ir nesveikas, kad pridėta kažkokio papildomai vitaminų ir uždeda etiketę, kad čia funkcionalus maistas, tai Tai čia, aš manau, dar irgi yra problema, kad nekiek dar tie patys tyrimai ir pačio maisto, bet dar su tuo marketingu turim kariauti, kad žmonės tikrai
2: neužsikabintų už kabliuką. Taip. Elita, kokios inovacijos jūsų akimis prisidėjo prie žmonių sveikatos, prie geresnio gyvenimo, prie tos geresnės mitybos?
4: Vėlgi, norėčiau antrinti savo kolegai, bet praplenčiant tas pačias mintis, aš irgi manau, kad akcentą aš dar kartelį uždėsiu ant saugos, nes mes dabar ateiname į parduotuvę, bet kuris iš mūsų ir galim rinktis bet kurį produktą. Ir jisai bus saugus. Mes prasnešim į namo, pavyzdžiui, konservai. Dar visai nesenai, praėjusiame šimtmetyje, buvo tikimybė nusipirkti konservų ir mirti, nes juose buvo Clostridium botulinum, bakterija, kuri gamino toksiną ir atsitikdavo nelaimių. Dabar tokių dalykų jau nebėra. Tai turbūt tas, kas nedirba maiste, net sunku suvokti, kaip toli pasislinko ta sauga. Ir lygiai taip pat ir su šviežiais produktais. Pavyzdžiui, šią vasarą dėjo turėjom keletą atšauktų produktų maisto pramoniai dėl listerijos ir salmonelės. Ir tai buvo laikoma tokiu didžiu įvykiu, kai mes nebeturim mirčių dėl to, bet tiesiog turim atšauktų produktų ir tai sukelia, tarkim, vienokį ar kitokį visuomenės rezonansą. Bet ta sauga yra nuolat tema tiems, kurie dirba su maisto. Taip pat, antrinama kolegai, galiu pasakyti, kad labai daug, ką žmonės anksčiau darydavo, nes perimdavo iš kartos į kartą vienokius įpročius arba ten mitybos įpročius, arba pavyzdžiui, naudojimo įvairiausių vaistinių augalų arba jų įterpimą į maistą, kaip elementariai tie patys česnakai, apipinti įvairiausiam legendom nuo iš tikrųjų pagalbos slogai iki vampyrų atbaidimo ir visokių tokių situacijų. Bet dabar, ką aš stebiu, kad labai vartotojas pasidarė žingidus ir pagaliau vyksta tikras tas gražus dialogas tarp mokslo ir visuomenės, tarp mokslo ir verslo. Ir visi nori žinoti daugiau. Ir kaip buvo paminėta, netiesiog ant kažkokio produkto uždėti vitamino ir paleisti, tegu gyvuoja tas produktas, bet ir verslas nori geresnius produktus kurti, labiau pritaikytus žmogui tam tikrom problemom spręsti, bet ir vartotojai. Ir man asmeniškai yra labai labai gražu, kai galim darinti žiniomis ir buvo paminėti ir probiotikų, ir prebiotikų, ir postbiotikų tyrimai. Tai paremti juos nespėjimais, o konkrečiais faktais, kurie veikia žmonių organizmas. Man atrodo, kad tai yra nuostabu.
2: Ir Aurelijus taip pat paminėjo, na, kad galime įterpti tų naudingų medžiagų. Ir aš iš tikrųjų ir norėjau klausti, kiek, nes jūs minėjot, Aurelijau, ir marketingą, kad, na, rinkodaroje dažnai žaidžia tas, ypač dabar su proteinu. Bent jau aš pastebėjau, kadangi kartais irgi pasportuoju, tai tarp sportininkų yra įprasta pirkti, kur varškė, kur yra daugiau, nežinau, ten proteino, tada yra daugiau kažkokių vitaminų, kad ten daugiau tų kažkokių veikliųjų medžiagų. Kiek iš tikrųjų tose produktuose mes galim rasti tų vitaminų, tų, kad ten tikrai daugiau to proteino, ar mes viską turim, na, atidžiai sekti, ar visgi galim pasitikėti tom pakuotėmis?
3: Nu, Europoje tikrai yra kontroliuojama ir labiau sekama. Ir iš viso Europos, jeigu pažiūrė dabar tas programas, kurias siūlo ateities maisto programos, kur dalyvavo daug šalių, ir tie projektai vėlgi nėra apie kurti kažkas labai naujas technologijas, bet apima visą požiūrį. Taip, kaip ką žmonės valgo, kaip jie valgo namuose, kaip į tai įsitraukia pramonė ir kartu, kiek visuomenė gali pasitikėti būtent pramonės kuriamais produktais ir deda didelį, sakykime, didelį dėmesį ir sakykime, Europoje gaminančiais produktais tikrai tie reikalavimai aukšti ir kokybės ir sudėties požiūrių ir yra tikrai dažnai tikrinami. Aišku, visko pasitaiko, ir, bet vėlgi, lyginant Europos produktų iš principo, net ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, kur ten leidžiama daug ir dalykų, kurie, sakykime, Europoje net yra neleidžiami, kaip naudingos medžiagos, naudingi priedai, gyvūnų laikymo sąlygos net ir tai Europos maisto kokybė tikrai yra aukštesnėme lygyje ir yra tas požiūris, kad visuomenė irgi šviesti, kad jinai irgi domėtųsi ir tie dauguma projektų, kurie įtraukiant, kaip ir sakiau, minėtą visą grandinę į tą maisto požiūrį, ne vien tas kurt naujas technologijas ir koncentruotis į kažkokį maisto produktą, bet ir tą visą procesą, kuriame dalyvauja tiek ir gamintojai, ir vartotojai, ir net kurie kuria tas taisyklės, ir prižiūrėtojai, ir stebėtojai to viso proceso.
2: Elita, ar norėtumėt kažką pridurti būtent iš tų, na, ką mes matome ant pakuočių, kad vitaminų bomba arba ten proteino daugiau negu, nežinau, paties produkto. Ar viskuo galim, na, pasitikėti tai, ką matom parduotuvėse?
4: Irgi antrinu, kad pasitikėti galima, bet aš kaip tik po ranka turiu 2022 metais Europos maisto saugos tarnyba, aš ją vadinsiu EFSA, išleista mokslinę nuomonę. Jie atliko neįtikėtinai didelį darbą ir įvertino didžiulį kiekį mokslinių duomenų. Ir jų tikslas buvo išsiaiškinti, kurių medžiagų vidutinio europiečio mityboje dietoje trūksta ir kurių galbūt yra suvartojama pernelyg daug. Tai be abejonės, žanro klasika, šiek tiek viršyje druskos norma, cukraus norma suvartojama, tai yra vidutinis europietis suvartoja daugiau negu turėtų pagal sveikatos gairės, tačiau buvo paminėta, kad vidutinis europietis suvartoja pakankamą kiekį baltymų ir buvo didelis bet. Kiekvienas turi atkreipti dėmesį į jų kokybę. Anksčiau traktuodavome maisto moksle, kad jeigu baltymas turi visas amino rūgštis, jisai yra pilnavertis. Dabar suvokiam, kad nemaža dalis, ypatingai augalinių baltymų, visgi turi tam tikrų amino rūgščių tik pėdsakus. Jų nepakanka užtikrinti visam organizmo poreikiai. Tai aš manau, kad išsilavinęs, ypatingai sportuojantis, savo kūnų besirūpinantis, pirkėjas, jisai turėtų atkreipti dėmesį ir domėtis apie baltymų kokybę. Tai jeigu galima prioritetą skirti šviežiam baltymui, o ne mildelių pavidalę, tai tą ir reikėtų daryti. Ir aš manau, kad informacijos tikrai yra daug ir edukuojantis pasidarytų aišku, kurie tie baltymai yra vertingesni ir kurie yra šiek tiek mažiau vertingi.
2: Dar šiek tiek grįžtant prie inovacijų, šiuo metu gana populiaru iš maisto inovacijų, tai yra tokia kaip liofilizacija, tai tas šaltas džiavimas.

0: Žiūrėjus į liofilizavimą, tai yra nuostabus maisto išsaugojimo būdas, nes tikrai išsaugoma beveik visa mytybinė ir biologinė vertė. Tačiau turiu pripažinti labai atvirai, kad liofilizavimas yra netvarus metodas, dėl to, kad tai reikalauja didžiulio kiekio energijos. Ir kitas dalykas, vėlgi, reikėtų pasižiūrėti kiekvieną žaliavą, kiekvieną produktą atskirai, nes taip, kai mes kalbam apie gynybą, kai mes kalbam apie kosmosą, kai mes kalbam apie sąlygas, kuriomis išlikti yra ypatingai sunku, tai liofilizavimas yra vienas geriausių pasirinkimų. Tiesą sakant, net nežinočiau, ką įvardinti kaip geresnį. Tačiau, kai mes kalbam apie paprastą kasdienę mytybą, tada iškart galvojam apie 8 milijardus gyventojų, kuriuos turim išmaitinti, tada galvojam apie energijos išteklius, kurie yra kai kuriais atvejais riboti. Tai tada liofilizavimas jau neturi tos didelės supergalios ir tada kai kurie įprasti maisto išsaugojimo būdai, kaip elementarus ten šaldymas arba konservavimas, tampa pranašesni.
1: Kalbant apie tą tvarą, Aurelijau, norėt pridėti?
2: Ne, tai... Tęsiant gal irgi tą mintį, kai norėtų apie tą tvarumą, yra iš vis idėja, kad maisto gamyboje, kad kuo mažiau tų antrinių atliekų liktų mažiau ir panaudoti viską. Tai va, tame daugelis irgi tų krypčių, kai eina, vėlgi nėra kažkos naujos labai technologijos, bet idėja kaip, kad toj visoj maisto gamyboje ir vartojimo, kad kuo mažiau tų liktų tų atliekų ir būtų galima viską panaudoti. Tai link to labai Europa turbūt rodo tą progresą ir tenai dauguma tų tyrimų ir inovacijų ateina į šitas rytis, kas ne tiek, kad kurt kažkokį naują maisto produktą spausdint ten 3D namuose ir panašiai, bet būtent per tą tvarumo išlaikymą ir panaudojimą, kas, manau, irgi yra labai svarbu ir nepamiršti. Ir čia vėlgi, gal mes kaip vartotojai iš karto nematom kažkokio čia naujumo maiste, bet toj maisto visai pramonėje tai yra viena iš tų sričių, kur dabar... plačiai yra vystoma.
0: Reikia labai pridėti, kad tikrai maisto mokslininkai nedirba ieškodami 51 surelio skonio dar papildomo ir pusiau jokaudama, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų maisto mokslas dabar atėjo į tokią vietą, kur jau yra prabanga kažką kurti ir daryti iš normalios tradicinės žaliavos. Mes tikrai didžiąją dalį savo laiko skiriame, ieškodami būdus, kaip tas antrinės žaliavas panaudoti labai prasmingai, arba kaip jų visiškai išvengti gamyboje. Tai tikrai ne visada yra lengva užduotis, bet apie tai dabar sukasi maisto mokslas.
1: Ir skamba iš tikrųjų nelengvai, gana sudėtingai, nes, kaip sakote, tai ne naujo surelio skonio išradimas. Aš kaip tik norėjau paklausti jūsų, kaip vertinate kitą tokią inovaciją iš ląstelių auginamą mėsą. Nes man toks klausimas kilo, ar tai yra geras įprastos mėsos pakaitalas, ar tai tik alternatyva, na, kokiems nors veganams, kad jie nesijaučia, jog žudytų tam tikrus gyvūnus. Nežinau, gal Elita, turit ką pasakyti apie būtent šitą inovaciją?
0: Aš iškart praplėsiu, kad šita inovacija nėra tik tai apie mėsą. Dėl to, kad šiuo metu vyksta tikrai nemažai tyrimų tiek Europoje, tiek visam pasaulyje, kaip pavyzdžiui kakava. Kakavmedžiai yra lepus ir jie auga ten, kur sąlygos yra sudėtingos, kur, tarkim, gal kiti prioritetai atsiranda, o ne kakava. Ir mokslininkai stengiasi užauginti kakavą irgi mėgintuvėlį, lygiai taip pat priversti ne aukti visą medžiui, bet suteikiant vienai ląstelių gniutulėliui sąlygas, kad jinai gamintų tai, kas mums galėtų priminti kakavą. Tai ta ląstelinė technologija, jinai yra turbūt pirmiausia apie dieną X, kai žemėje nebegalėsime arba tai pasidarys labai sudėtinga kažką auginti arba pavyzdžiui kai kurių rūšių neteksim dėl klimato kaitos, kas grėsia kavai per ten kažkiek metų į ateitį, tada vis tiek yra tame procese ir kitokių atradimų. Ir žinau, kad taip daugiausia turbūt kalbam apie tą ląstelių mėsą ir veganus ir visa kita, bet ta pati technologija vystoma ir medicinoje tikintis užauginti organų žmonėms, kurių organai nebeveikia. Tai kai mes galvojame apie tą ląstelinę technologiją, tai ne tik tai apie maisto pakeitimą, bet apie požiūrio į visą gyvybę pasaulyje pakeitimą. Jeigu kalbant tik tai apie maistą, tai irgi turbūt aš tikrai esu mokslininkė optimistė, bet skaičiai yra tokie, kad pirmasis tas mėsos gabalas,

0: Valėlis laboratorija sustabdytas 2013 metais. Šiandien mes turime 2026. Ir atrodo, laiko praėjo visai nemažai, technologija puikiai vystosi, jinai pinga, tačiau vis dar pagal kainą nėra labai konkurencinga tradiciniai gyvulininkystė. Taip pat yra visuomenės pasipriešinimas, kuris visiškai suprantamas, nes žmogui genetiškai nulemta priešintis tam, ko nepažįsta, tai yra išlikimo mechanizmas ir be abejonės reikalinga teisinė bazė tam, kad būtų labai labai aišku, mes jau minėjom čia ir aš ir Aurelijus, sauga, sauga, sauga, tai irgi lygiai taip pat turim užtikrinti, kad visi gamintojai užtikrins lygiai tokią pat saugą ir kaip ir sakiau, žmogus ateis į parduotuvę, pasims ir bus įsitikinęs, kad tai nekenkia jo sveikatai ir gyvybei plačiąja prasme.
1: Aurelijau.
2: Nu, yra tikrai daro ne vien, kad tą pačią mėsą, bet ir kitus komponentus, kad va, ląstelės galėtų ten mielių ląstelės gaminti pieno baltymus, jau tokių tikrai yra. Pačio pieno gal dar nepagamina visų komponentų, bet kai kuriuos baltymus kaip kazeinas, kiaušinio baltymus yra. Ir vėlgi tai ateina tos technologijos iš dalies ir sakykime, šiuo atveju, kai buvo gamino kažkokius farmacijai reikalingus baltymus kaip insulinas, pastebėjo tai. Tai vėlgi ir tai nėra, kad kažkokia gal kažkokia kryptis Europos ar iš vis maisto mokslo kryptis, bet gal kai viena iš alternatyvų, gal kažkada, kai ir ta kaina pasidarys konkurencinga ir kai mes tikrai suvaldysim tą procesą pilnai ir tiek saugumo, tiek ir ekonomiškumo principų, gali būti, kodėl ne ateityje būti viena iš alternatyvų, bet tikrai nemanau, kad dabar šitos tokios technologijos yra kaip prioritetas viso, bent jau maisto pramonės ir bent jau Europoje, tai tikrai.
1: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukė.
3: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas. Jūs klausotės Easy FM. Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes tęsime pokalbį su Aurelijumi ir Aelita apie maistą ir maisto inovacijas, maisto technologijas, ką mes esam gero padarę. Ir iš tikrųjų norėjau paklausti ir apie tą tamsėją pusę maisto inovacijų, kai mes vis tiek kūrėme kažkokią naują technologiją, kūrėme naują maistą, kūrėme naują, laikymo būdą ar panašiai. Kas iš dabartinių naujovių maiste mūsų mityboje jums kelia didžiausią nerimą, Aurelijau? Kas jums kelia didžiausią nerimą iš maisto, kuris yra naujas ir galbūt kartais veikia labiau kaip placebas, bet mums atrodo įtikinama, kad visgi jisai labai gerai mums, mūsų organizmui.
3: Man gal asmeniškai ne tai, kad kažkokia didelį nerimą kelia, bet gal tokį susirūpinimą, kad kartais gal kai kurie dalykai per mažai ištirti ir reikia daugiau tų tyrimų. Ir, pavyzdžiui, kaip vienas iš pavyzdžių, ką ir Lietuvoje tyrėme, ir sakym, kaip alternatyvą naudoti vabžių baltymus kaip alternatyva yra, ir kas atrodo tikrai daug tvariau ir ekonomiškiau ir padėti, bet problema, kad vėlgi, kad gali būti labai alergija sukeliantis, ypač kai Europoje daug yra, kas yra vėžiagyviam labai alergiški žmonės, tai gali būti ta kryžminė alergija ir šitiem baltymams. Tai gal tų tyrimų daugiau įsiaiškinant tą biologinį poveikį, tų naujų visų produktų aiškinantis ir dabar, sakau, kaip ir šiais laikais jau supratimas, kad ne vien tas yra tiesioginis poveikis, bet ir tai mūsų žarnyno mikrobiotai, kur yra irgi svarbus organas ir dalyvauja tam visam virškinimo procese ir metabolizmo procese. Ir jeigu mes ją kažkaip gal išbalansuosim, atrodo, kad ir tokie nekalti dalykai, kaip ir saldikliai, kurie tikrai yra alternatyva, ypač sergantiems diabetu ir salinti tą maistą. Bet vėlgi dideli kiekiai parodyti, kad jie labai išbalansuoja tą mikrobiotą ir mes galim turėti tą neigiamą efektą savo sveikatai. Tai gal ne tai, kad nerima, bet gal kartais nereikėtų skubėti. Ir vėlgi čia Europa yra tame, kur daugelis ir kaltina ir verslininkų, ir kad Europą įvesti naują produktą yra labai sunku, nes reikalauja papildomų tyrimų. Ir aš gal kartais džiaugiuosi, kad reikia tų tyrimų prieš tai, negu kad kai kokioje Amerikoje gali lengviau tą naują produktą įvesti, bet tada tie patys gyventojai ir tampa tie bandomieji triušiai.
2: Aelita, jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, kaip matote, ar yra nerima keliančių maisto inovacijų, kur jūs žiūrit, kaip sako Aurelius, amerikiečiai valgo, vartoja ir jums šiurpas eina per nugarą?
4: Aš jau čia už ekrano jau pritariau visų kūno Aurelijui ir pratešiau apie saldiklius iš galbūt maisto technologijos pusės. Tai saldikliai ne tik tai, kad daro įtaką mikrobiotai, bet man atrodo, kad labai iškreipia suvokimą, kas yra desertai, nes desertai yra grinai malonumui suteikti, jie neturi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, arba ten, keksiukai 3 kart per dieną ar kažkas tokio, vien dėl to, kad su saldikliu. Vis tiek maistas, vertingas maistas turėtų užimti didžiausią dalį, o jau ten tie skanumynai tik tai patirti tam grinai fiziniam malonumui. Ir aš mielai išsiplėščiau šitą temą, nes, tarkim, maisto papildų tema yra labai labai komplikuota šiuo metu, nes gamyba auga labai sparčiai, asortimentas auga sparčiai, o teisinis reguliavimas, kaip ir visada, jis yra lėtas, jis yra apgalvotas, jisai kol kas vejasi, bet man džiugu, kad Europos lygiu tai yra daroma labai aktyviai. Bet ką aš įvardinčiau, tai yra kofeinas. Tai įprastas kavos vartojimas, taip irgi iš tos pačios EFSOS mokslinių nuomonių, kad įprastas kavos vartojimas, kai suvartojama nedaugiau kaip 400 mg kofeino per dieną, vienas espresso šotas turi 100-150, tai 3-4 espresso šotukai per dieną yra ganėtinai normalu sveikiem žmonėm, kurie neturi ten lėtinių ligų ar širdies problemų. Tačiau aš pastebiu, kad rinkoje yra beprotiškai didelis kiekis produktų su kofeinu, pradedant batonėliais, baigiant visokiais gėrimais. Ir mane labiausiai šiurpina gėrimai, kurie panašūs į vandenį ar limonadą, nes jų galima išgerti tiesiog daug, nesuvokiant, kad ten yra daug kofeino. Ir man atrodo, kad žmonės turėtų kelti klausimą, kodėl man nuolat reikia papildomos stimulacijos. Gal mano miegas netinkamas, gal mano dienos ritmas, aš iš savęs reikalauju per daug, galbūt mityba, gal lėtinės lygos ir taip toliau. Po to energijos trūkumų gali slėptis labai rimtų sveikatos sutrikimų ir matydama, kaip greitai rinka pildosi kofeinų papildytais gaminiais, aš iš tikrųjų kasdien nerimauju, ar tikrai žmonės priima pasvertą sprendimą ir ar jie žino, kas gali būti ryt ir po ryt ar po 3 metų, jeigu jie turės šitą įpratį kasdien.
2: Tai tada mano kitas gal klausimas, irgi jūsų nuomonė, ar apskritai iš vis reikalingos maisto inovacijos, ar mes žengiam į priekį su maisto inovacijomis, ar mums tiesiog reikėtų, nežinau, susitvarkyti mitybą, Aurelijau, ar tiesiog reikėtų valgyti įprastą maistą, normalų maistą ir apsieiti be visų tų inovacijų?
3: Nu, ne tai, kad sakyčiau, kad visai apsieiti, tai va, būtent tos inovacijos ir tie tyrimai maisto ir padeda suprasti ir atsirinkti, ir dabar yra tas atsigrėžimas į tradiciją, kad supratimas, kad mums reikia ne vien, kad tas maistas ilgai išsilaikytų, kad buvo prioritetas, kad jis būtų labai pigus, bet supratimas, kad jis turėtų būti ir sveikas, ir gal ir duoti ne tik energijos, bet gal iš kokių papildomų tų funkcijų. Tai tas atsigrėžimas į tą tradicinį maistą su naujų technologijų supratimu jo ruošimu. Tai aš manau, kad va, tame yra esmė ir kad galime mes padėti sau. Ir sakym, dabar tikrai atsigrėžimas yra ta fermentuotus produktus ir tikrai rinkoje dabar naisi dominuoja ten kokioje kaziuko mugiai, tai kiekvienam kioskiu kažkoje fermentuoja įvairias daržovės, įvairūs gėrimai ir būtent per tuos tyrimus ir supratimas sveikatos ir tų technologijų, tai manau, tikrai yra reikalingos, ir bet vėlgi atsiradus kažkokiai naujai technologijai ar naujam maistui, reikia jį tikrai ištirti. Ir dar vienas dalykas, kad gali būti net ir labai puiki ta technologija, kažkok naudinga jinai, tai dar kitas yra visada klausimas, kiek visuomeniai priims. Tai čia toks turi būti irgi dar ir edukacinis procesas prie šitų naujų technologijų.
2: Elita, jūsų nuomonė, ar reikalingos tos inovacijos, ar apskritai tiesiog grįžkime prie tradicinio maisto, gal grįžkim į kaimą, užsiauginkim viską ir turėkim, ir valgykim, tiesiog.
4: Gal iš mano varpinės skambės šiek tiek šališkai, bet inovacijos yra būtinos, neišvengiamos ir turbūt labai mažai pasaulyje šiai dienai yra žmonių, kurie galėtų visiškai atsiriboti nuo to, kas dedasi aplinkui. Visgi dauguma mūsų, kad ir kiek bandytų patys sutvarkyti savo mitybą, jie nais į prekybos centrą ar turgų ir ten ras produktus, iš kurių formuos savo krepšelį. Tai neišvengiamai inovacijos padeda lengviau suformuoti tą krepšelį teisingai ir kad tas krepšelis būtų tinkamai ir proporcingai paskirstytas visiems. Ne tik didžiausias pajamas gaunantiems, bet ir absoliučiai kiekvienam žmogui padėtų išlikti ilgai sveikam.
2: Ir dar pabaigai gal, Aurelijau, jūsų, na, kaip mokslininko požiūriu, ko mes galbūt turėtumėm dabar vartoti daugiau arba gal netgi saikingiau? Ką jūs pastebėt iš to mūsų dabartinio vartojimo ir kas vat, su mūsų mikrobiota, ko reikia mūsų organizmui?
3: Tai dažniausia, kas yra organizmui ir tai tikrai mikrobiotai, tai tikrai vartoti mažiau to procesuoto maisto, va, to vadinamo, tikrai bus sveikiau ir dėl daugelio lygų ir dėl tos pačios mikrobiotos, va, ta daugiau skaidulinio to maisto ir tos bendros taisyklės, kurios jau ir senai buvo žinomos, jeigu mes jas pritaikytume, kas kitą kartą gal yra ir sunkiau, ir tas procesuotas maistas veda tikrai į daugelį lygų ir net ir tokias net valgymo sutrikimus, tokias kaip net maisto priklausomybė, tai sakau, kuo mes to daug kaloringo, procesuoto arba daug cukraus, daug riebalų turinčio maisto atsisakytume ir pasirinktume daugiau natūralesnį, tikrai padėtume savo ir savo mikrobiotai.
2: Elita, ką geriau rinktis, nežinau, išgerti kofeino šiek tiek, kaip ir sakėte, galima ten tuos kelis padelius kavos, bet ką rekomenduotumėt, na, apskritai gal būti, na, taip, žinoti, ko gal mažiau, ko daugiau, ką jūs rekomenduotumėt klausytojams?
4: Tai aš apie tai kalbu visą laiką, bet jeigu aš turiu tik vieną minutę ir galiu pasakyti kažką, kas padės kiekvienam klausytojui rytoj, tai gerkit vandens. Nepamirškit, nes visos cheminės reakcijos mūsų kūnuose vyksta vandeniniai terpiai, tai 2 litrai vandens per dieną kaip minimum ir tikrai pastaisys ir oda, ir virškinimas, ir nuotaika.
2: Jo nuotaikos linkiu visiems tikrai geros, tai pasirodo, tiesiog reikia pakankamai gerti vandens. Iš tikrųjų daug apkalbėjom apie maisto inovacijas, apie saugų maistą, apie tai, kam reikalingos tos inovacijos. Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. O kartu su manimi apie maistą, maisto ateitį diskutavo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas ir taip pat Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Tai ačiū visiems klausiusiems ir linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Labai džiugiuosi, kad šiandien į mūsų studiją atvyko viešnė, vėl atvyko, iš tolimos Šveicarijos gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kuntelija Plieskė. Labą dieną, Tamara.
2: Labą dieną.
1: Ar niekas nepasikeitė tavo pristatymę, ką aš dabar čia išvardėjau, nes naudojosi tiesiog tą informaciją, kuri buvo beveik prieš metus laiko?
2: Ja. Aš taip pat esu Tamara. Taip pat esu toj pačioj krypti ir toliau tiesiu savo darbus taip kaip ir anksčiau, taip kad niekas nepasikeitė.
1: Visos profesorius, specialybės, niekas nepasikeitė, neišmokai, netapai, kažkaip būna ten dabar, kaip madoj, gyvenimo būdo įvairūs tenai ekspertai ir visa kita. Gerai, bet grįžkime dabar į tuos metus ir, sakėk, prašau, per tuos, va, tą laikotarpį, kai mes čia buvom studijoje, irgi buvo rūpjūtis, ar tu buvai grįžusi į Lietuvą per tuos metus?
2: Per tuos metus ne, ne. Nes kažkaip keliai vedė vis kitur po platųjį pasaulį, tai ne, vat, buvo kaip tik metai, kuriuos aš skyriau taip, nu, tokiai ir vidiniai kelioniai, bet žinot, kaip vidui, taip ir išoriai.
1: Ką reiškia tai vidinė kelionė? Paaiškinkim mūsų klausytojams pagal tavo supratimą, kas yra vidinė kelionė?
2: Nu, vat, ateina laikas, kai seni mano įsitikinimai, senos mano rolės, sena jausiena, kaip aš jaučiausi, kaip aš, mano nuostatos, na, jos praranda aktualumą. Ir, na, tikriausiai, vat, leidi sau tapti, nu, tam gal brandžiam žmogui, kuris sako, kad tai, kas man tarnavo ten daugelį dešimtmečių, taip kaip aš mačiau šitą pasaulį ir buvau jame, na, nebetenkina arba jau atgyveno. Ir aš po 20-30 metų galiu savo tai pripažinti ir tada ieškoti naujų prasmių ir naujų būsenų. Tai vat šitas man yra vidinė kelionė.
1: Iš tikrųjų, tai, ką tu kalbi dabar labai taip apibendrintai ir būtent tame kelyje, kaip tu dabar mes kalbam apie vidinį kelią, kad turbūt galėčiau pasakyti, tai yra tam tikras turbūt vertybių pervertinimas, taip, gyvenimo vertybių tavo, ar tai yra tik tai būtent tavo suvokimo, nu, kaip aš va dabar yra stiklinė prieš mane, taip, ir kaip aš tą stiklinę matau, aš galbūt kaip mačiau ją prieš kelis metus ir kaip dabar matau, ar ne? Ar ta pati stiklinė, tai yra stiklinę, tu pakeiti į kitą?
2: Tikriausiai stiklinė yra ta pati, bet tai, kas yra joje, yra pradedama kitaip vertinti. Na, čia tikriausiai mes galim...
1: Dar aš atsiprašau, ar turinė stiklinės keiti, ar tu palieki tą patį? Taip, nusakėm, pas tai vanduo, pas mane kava, bet ar turinė stiklinės irgi keiti? Ar palieki
2: jeigu,
1: tą patį turinį?
2: Jeigu mes paliksim stikliniai tą patį turinį dešimtmečiais, tai tikrai jau tai bus nebevartotinas, nebe ir galbūt ir supuvęs tas turinis, ar ne. Jų gyvybė ir gyvenimas yra apie nuolatinį kitimą, vat, kad mes visą laiką keičiam ir keičiamės. Ir visą atrandam ir paleidžiam. Paleidžiam tai, kas jau atitarnauta, ko mums nebereikia, kas yra įsisenėję ir kas buvo aktualu ir tiesa mūsų tam tikram gyvenimo laikotarpiui. Bet ateina kitas laikotarpis ir tu supranti, kad jau tas nebeveikia. Ir tada tu atrandi tai, kas jau atitinka tavo, vat, šitą momentą, kai tu šitam taške savo gyvenimą, savo egzistencijos, savo supratimo esi. Ir todėl va, tas iš vienos pusės mokėjimas leisti kažkam numirti. nu taip kaip mes leidžiam numirti kiekvienai savo atgyvenusiai ląsteliai per apoptozę, ar ne, ir dėl to mūsų organizmas atsinaujina ir mes galim tęsti gyvybę, tai tas pats yra tikriausiai ir apie tą vidinį kelią, kad mes nuolatos turim paleisti, mokėt paleisti, o juk tai yra labai sunku. Nu, bent jau man tai būdavo labai sunku gyvenime.
1: Pabandykim keliais pavyzdžiais. Nes klausytojai klausosi, galvoja, čia taip tokie, na kaip ten, tai apie, pabandykim, galbūt, ką tau, ar sunkiausiai buvo paleisti iš savo patirties, ar džiaugiesi, ką paleidai. Papasko keletą pavyzdžių, pasidalink, ko galėtum.
2: Žinot, kadangi mano gyvenime buvo atėjęs labai gilus ir rūstus mokytojas, sunki liga.
1: Tai priminkime mūsų klausytojams, kurie dar galbūt pirmą kartą klausosi mūsų interviu ir gal pernai negirdėjo, bet iš tikiuosi jie galės... paklausyti archyvę, esančią laidą.
2: Jo, aš apie tai neslėpiu. Aš taip. Neslėpiu, kad taip, man prieš 5 metus buvo nustatyta onkologija ir pažengusi, bet kartu su onkologinė liga ir su kelionė, kuri prasidėjo sveikimo link, tai, na, aš sakyčiau, tai atėjo labai toks tikrai nuostabus kitoks gyvenimo laikotarpis, kur iš tikrųjų, kai žmonės apie tai kalba, tai nu, mažai kas gali to patikėti, nu kom gali onkologija ar ten kažkoks sunkus išbandymas būti gėris. Ogi tame, kad tiesiog labai keičiasi, na, kokybė viso ko, kas lieka po to, jeigu, nu, jeigu lieki gyvas visų pirma, tai yra tada tas vat, ir vertinimas, ir buvimas, ir tai kaip tu būni tau duotas dienas, tikėkime, metus ir dešimtmečius, nu tai yra jau visai kas kitka. Tai vat, kai ateina, kai atėjo mano mokytojas į gyvenimą, tai man teko labai daug ko tiesiog atsisakyti ir tai buvo, žinot, pirmiausiai tu nusiimi tą rolę, gal kaukę, va,
1: tai
2: tos socialinės personos.
1: Taip, taip, vienas iš vaidmenų. Taip.
2: Nes prieš tai buvo labai aktyvus socialinis gyvenimas, kūrimas į išorę ir tai yra normalu. Toks yra ciklas
1: žmogaus. Taip,
2: gyvena,
1: taip,
2: nes mes turim tą išorinį ciklą, kai mes ten pirmoji gyvenimo pusėje ir turim sukurti, padaryti, manifestuoti, parodyti save, ką galim įgyvendinti savo svajones. Ir tada ateina ta antra pusė, kurioj tie patys atradimai, bet jie jau pradeda vykti į vidų, kai tada jau pradeda vis labiau skambėti sielą, bet... Neprisimenu, kas yra pasakęs labai nuostabią frazę, kad sielos su mumis iš pradžių kalba meilės šnapždėsiu, bet jeigu negirdi, tai tada sąžinės balsu. O kai ir to nebegirdi, tai tada kančios rūporu. Tai vat taip, tai mano atveju vat čia buvo tas dalykas, kas leido man su skausmu, tikrai su labai dideliu praradimo jausmu, bet atsisakyti socialinio vaidmens, kuriam laikui man teko visiškai pamiršti ir tas man iš tikrųjų net nebebuvo svarbu, būtent būti gydytoja arba būti psichoterapeutė.
1: Tačiau gydymosi savo to aktyviojo periodo, taip turbūt?
2: Ar? Ir aktyviojo, ir po to, nes atsistatymas, jis nėra, jis nesibaigia ties to, kad tau pasako, kad yra pilna remisija ir vėžinių ląstelių nėra. Jo, po to eina, na, tikrai nemažai laiko, kai organizmas yra nualintas, kai siela yra nualinta, kai galvos smegenys vis dar tokiam smegenų rūkia ir sunku yra kažkaip taip pat efektyviai ir gerai ten dirbti. Ir po to galbūt ir prasmės nebėra. Po to jau, nu vat, ir atsiranda tas kitas momentas, kai galvoji, gerai, tu jau nebesi tai. O kas tada tu esi? Tai, žinot, vat, čia yra tokia, surišant su mūsų pokalbio pradžia, va ta vidinė kelionė, ar ne, juk jinai yra apie tai, kad kai tu nuimi vieną kaukę, kitą kaukę, visas roles ir tada lieki tu žmogus. Ir tada va tu žmogus. Tai tu esi ir ar tai yra gerai? Mhm. Na, va tas mokėjimas pasakyti, kad aš esu ir tai gerai. ir kad aš esu vertingas vien tuo, kad aš esu. Net jeigu aš neturiu didelių ten antpečių ar dar kažkokių didžiulių globalių darbų.
1: Planų, darbų, taip.
2: Tai va, ir vat čia yra labai įdomu.
1: Bet vis tiek, tu esi mama, tu esi žmona, tai ar šitos vaidmenius galima nusiimti?
2: Na, iš esmės taip. Tikriausia dabar mažai kas su manim sutiks, bet, žinot, man visą laiką atrodė, vat, lygiai taip pat, kai aš girdžiu ir kitų likimo draugių žmonių, kuriem dabar aš padedu, kurie eina onkologijos lygos, vat, tą kelionę. Ir jie sako, aš turiu išgyventi dėl vaikų.
1: Taip, taip, taip, taip.
2: Žinot, yra aišku šita mintis, bet jeigu visai sąžiningai ir dar giliau, tai tu supranti, kad tu turi išgyventi, tiesiog jeigu nori išgyventi, jeigu tavo siela sako, kad taip, tu dar ne viską padarai, tu dar ne viską supratai, kad pirmiausia suvokti, kas tu esi. Vat lygiai taip pat ten, tu esi Tamara, koks buvo tikslas, kam tu iš vis gimėjai, kam reikėjo vat, gyventi, kodėl reikėjo taip trumpai nugyventi, ar ten reikia kokia pamoka, ko tu išmokai, ko tu neišmokai, ką tu dar tebesi mokini vat, tam gyvenime. Tai va, taip kad tas pasakymas apie vaikus jis yra taip, tikrai tai yra didžiulis, didžiulis motivatorius, tačiau kartu su tuo tu supranti, kad jeigu tu save suprasi, jeigu tu save išgelbėsi, tai tada tu turėsi būt visai, neturėsi būt, bet tu tapsi tą kitos kokybės mama ir savo vaikam.
1: Bet šitoje vietoje gal tas toks, na, kaip tu sakai, motivatorius, motivacija, tikslas, nes juk dažnai ir įvairiuose knygose, ir įvairiuose, sakykime, pranešimuose kalbama, kad turi turėti tikslą, ir tas tikslas tau, na, padeda ir išgyventi, ir sunkiais momentais, apstai, tai yra tavo vedlys, vedinis vedlys, taip. Ir labai vis dėlto aš tai dabar klausausi, ką tu kalbi, kad kalbėtų, kad aš noriu gyventi tam, kad suprasti, kas aš esu, skamba labai retai. Gal žmonės nepasako tiesos, gal tie, kurie dalinasi tą apie save, gal tikrai nepasisako, o gal jie tikrai turi tą motivatorių ir tą motivaciją, gal taip yra lengviau. Aš gyvenu dėl vaikų, aš gyvenu dėl vyro, aš gyvenu dėl žmonos, aš gyvenu dėl tėvų, kaip jie

0: aš taip myliu, reiškia, išorę, aš taip myliu visą tai, kas yra išorėje, reiškia, tame tarpe, na, vaikai, tėvai, draugai, šalis, viskas taip. Bet, žinot, kaip yra sakoma, mes galim tik tiek mylėti kitus, kiek mes iš tikrųjų mokam tai daryti. Ir meilė tai nėra kažkoks tai vektorius, kad vat šitą vektorių aš myliu, čia yra labai toks sąlyginis pasirinkimas. Tu esi mano vaikas, pavyzdžiui, arba mano mama, mano draugė, todėl aš tave mylėsiu. O visi kiti nesvarbu, ar ne? Arba aš myliu kitus, bet savęs tai aš nemyliu. Nes aš tikrai visada pasiaukosiu, aš visada pastatysiu save į antrą, į trečią vietą. Nes aš juk kitus myliu. Tai va taip, taip neveikia.
1: Taip neveikia.
0: Nes meilė yra taip,
1: kad... Sakymas neteisingas, kaip sakau.
0: Nes meilė yra taip, kad arba mes ją pažįstam, mes ją turim, arba mes jos neturim. Ir dar kitas momentas, tas meilė, žinot, aišku, mums labai yra lengva įsivaizduoti ir susitapatinti su meilė, kai mes kalbam, tarkim, apie meilę vaikui, nu, yra tokia besąlyginė ir tai viskas yra suprantama. Bet realybė yra ta, kad viskas yra taip, kad jeigu tu atitinki mano lūkesčius, man tu esi ten, nu, dabar kažkaip nesinori viską ties vaikais, reiškia, bet jeigu tu atitinki mano lūkesčius, arba man su tavim gera, tada aš tave myliu. Bet jeigu tu netitinki, nu tai tada meilė kažkaip ir žiūrėk ir praeina, arba trunka 3 metus, ar ne, kaip...
1: Skaitome ir socialinio tinkluose taip, kad ir jaunimui ir tokios pamokos vieni kitus moko taip, kad nereikia prisitaikyti, jeigu tas žmogus tau nėra komfortiška, turi ten su juo nebendrauti, išeiti, įsiskirti ir taip toliau, kad čia nėra tikra meilė. Taip?
0: O aš vat kitaip tą priimu, aš priimu, kad meilė yra priėmimas, vat priėmimas kito žmogaus, nes ir sanskrite, tai, ką mes verčiam meilį, iš tikrųjų, tai yra prija. Prija, tai yra taip, kaip aš galiu priimti, kiek tu man esi priimtinas, kaip man šitas pasaulis yra priimtinas. Ir vat, kai aš galvoju apie tą, tai, ką mes vadinam meilį, aš gal labiau sau bent jau atsakau, tai kiek aš galiu priimti, vat kiek aš galiu priimti šitą pasaulį, šitą žmogų, šitą vaiką, šitą visuomenę, nu vat visą tai, aš galiu priimti ar negaliu priimti. O prasideda viskas nuo to, kad jeigu aš save išmokstu priimti, nu, tarkim, savo silpnumus, savo netobulumą, savo kartais gal kažkokią ten kvailą, ten poilgį, ar dar mintį, ar netu, tai jeigu aš moku, kaip padaryt vat, su šitu, reiškia, subjektu, tai tada aš tą galiu padaryti ir su kitu objektu, kas jis bebūtų. Ir tada tiesiog, žinot, nu, nežinau čia, bet yra mano absoliučiai tik mano filosofija ir mano toks gyvenimo toks sloganas
1: tai
0: dabar yra, kad netrukdyk žmonėm gyventi. Ir aš stengiuosi tiesiog, jeigu aš galiu tiesiog nebesikišti, nebeaiškinti, jeigu man atrodo, kad aš tai tikrai žinau, vat, kaip tau bus geriau, arba kaip būtų teisingiau, arba kaip būtų išmintingiau. Tiesiog mes visi esam dievai, kurie pamiršom, kad mes dievai, mes esam tokie išsigandę dievai ir žaidžiam kiekvienas savo dieviškai žaidimą. Ir va tas priėmimas ir pagarba tam, kad aš galiu klysti, aš galiu būti netobulas, aš galiu būti ir blogas, ir geras, ir koks nori, lygiai taip pat kaip ir kitas taip pat gali daryti. Ir suprantate, atsiranda ta tolerancija, va tas, ta kantrybė, nežinau, priėmimas. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš jau šitos pamokos labai gerai išmokau, bet aš mokausi. Aš diena dienon einu ir vat, bandau ir vėl bandau ir vėl bandau save. Ir kiekvieną kartą, kai man atrodo, nu jau atrodo kažką aš jau supratau ir išmokau, būtinai ateina testas, kuris tau parodo Tamara. Dar ilgas kelias.
1: Neigiamas. Rezultatas neigiamas.
0: Ne, neigiamas.
1: Nu, taip, žinai, išlaikyti tą testą, taip aš suprantu.
0: Nu, tiesiog.
1: Ir reikės dar kartą laikyti, taip čia kaip
0: licenzijai gauti. Bet jau savęs nebevertinik.
1: Bet jau valo daugiau, tai buvo 60%, kas neatsakyta, dabar jau 60%, jau eini link to, aš taip spėduoju. Galbūt vis dėlto paminėk dar, nu, va, gal porą kažkokių dalykų, kur tikrai labai pasikeitė tavo tas, tas pasimatymas ar tavo galbūt ta tolerancija, ar dar kažkaip čia pasakyti tas, kas buvo iki, va, kaip tu sakai, kol tas atėjo piktas mokytojas, taip, ir po to, va, tam keliu.

0: jie, kur dabar tu keliavai tuos visus metus?
1: Oi, čia tiek daug dalykų. Iš tikrųjų tiek daug, tiek mažai ir tiek daug.
0: Galbūt, kurie sunkiausiai ir iškiausiai, va, kas tau labiausiai?
1: Na, vat, tai, ką buvo įvardinta, kad galimai kaip tas super egoizmas, ar ne? Nu, vat, tas mokėjimas visgi išgirsti ir pirmiausia atsigręžti save ir...
0: Kas yra egoizmas? Galbūt paaiškink, tavo supratimu, kas yra tas super egoizmas?
1: Čia, žinokit, dabar mano supratimu jau to nebėra iš viso, nes man
0: koks
1: kažkaip...
0: Buvo? Kas buvo?
1: Nu, man atrodė, kad žiūrėjimas savo savo naudos arba savo savo norų iškėlimas į pirmą, ką reiškia, į pirmą planą. Na, taip kaip tikriausiai mus mokina nuo mažens, kad negalvok apie save, reikia apie visus taip, taip. Galvot, ar ne?
0: Taip mus mokina, dabar jau kitaip moku.
1: Dabar kitaip, na va, dabar, matyt, aš jau esu ta
0: yra
1: kita
0: centre. Tau turi būti komfortiška.
1: Tai, žinot, kaip yra, vat čia kart ir ateina tas momentas, kai tu supranti, kad tai nebėra kaip egoizmas, bet tai yra kartu pagarba sau. Ir nuo pagarbos sau viskas ir prasideda. Ir tada tu ir...
0: Pavyzdžiui, kas yra pagarba sau?
1: Pagarba sau. Reiškia, jeigu yra situacija, kurioje aš jaučiu, kad aš turiu būti, na, neautentiška, aš turiu paminti savo, savo vertybės, taip kaip aš iš tikrųjų galvoju, nutylėt, ką aš galvoju, kad yra svarbu pasakyti dėl to, kad tai... Ir vat pagarba sau yra tame, kiek tu tampi tą konformistišką ir kiek tu visą laiką bandai prisitaikyti. Ir žinot, iš tikrųjų mes ir turim prisitaikyti, mes nesam, nu, kaip individai, kurie gyvenam atskirai urvuose, mes gyvenam sociume. Ir aišku, ta mano laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito laisvė, ar ne? Ir mes turim išmokti tą tokį gražų, tokį subtilų šokį, kaip mes kaip mes judam tam sociume, kaip mes sprendžiam problemas, kaip mes išmokstam nešti savo tiesą ir savo norus ir įgyvendinti savo planus, tai, kas mums yra svarbu, kartu nepažeidžiant ir kartu neskaudinant, bent jau sąmoningai nesukeliant kančios kitam.
0: Ir bet klausantis va, dabar tavęs, tai man toksai kyla klausimas, ar netampi žmogus, na, kaip ten tokio visiškai pilka asmenybė, pilka prisitaikanti, viskas gerai, neišsakai savo nuomonės, tarsi, kad neįžeistum kito, nes savo nuomonę pasakysi, ir namuose, sakykime, pasakysi, gal būt ir vaikui kažkuriam nepatiks, gal vyrų nepatiks, o gal ten tėvams nepatiks, nes nei bus tokia.
1: Aš supratau.
0: Tai kaip čia dabar iš ta prasme, kad nebūti visiškai to tokio, na, pilku žmogumi, taip, kuri čia kaip ir stumdyti visi pradės.
1: Žinau, kad kas yra viso to pagrinde. Jeigu tai yra mano baimė, baimė pasakyt, baimė gyvent, mano nesaugumo jausmas, kad šitas pasaulis yra toks nesaugus, kad aš turiu žūtbūt išgyvent, prisitaikyt, tai tada tai yra viena istorija. Bet mokėjimas patylėt vietoj to, kad visus mokinti ir aiškint, kaip reikia. Aš galvoju, čia yra jau ateina visai iš kitos tos būsenos. Iš tos, kurie galbūt yra apie toleranciją, apie gebėjimą priimti, vat visą tai taip, kaip yra. Mes visada turim tą vidinę nuostatą ir nuomonę, ar ne, bet jeigu mūsų ne mūsų, ne apie bendrinsiu manęs. Jeigu manęs nieks neklausė, tai aš dabar jau mokausi ir nebeaiškint. Ir su savo patarimais neįti. Vėlgi,
0: bet ar netapsti čia abejingųjų kategorijai, kuriems net pagal Bibliją nėra, jie nėra gerbiami?
1: O abejingumas, man atrodo, tai yra labiau ta sielos uždarumo, savo širdies uždarumo vat, klausimas, bet gali širdies degti, siela gali būti labai gyva ir kartu su viso to tu gali būti nusaikingas ir kuklus ir nedaug reiškintis į išorę. Man atrodo, abejingumas, jis tiesiog negimsta čia. Abejingumas yra apie tai, ar tavo širdis uždara kitam žmogui, šitai realybei, gamtai, viskam. Ir čia yra visai kita. Ir kartais būna žmonės, jie tyli, bet ten viduj tu jauti jų tokia kunkuliuojančia, tokia visą apimančią meilę ir tokį prieimimą ir atrodo, kad nu kaip yra smagu su tais žmonė būti.
0: Taip, iš tiesų, ne veltui senovės išminčiai sakydavo, kad kuo žmogus išmintingesnis, tuo jis mažiau kalba. Tai yra tiesa. Tai mes irgi dabar trumpam patylėsime, nes dabar reklaminė pertrauka, po jos mes vėl grįžime į studiją.
2: Sveikatos laikas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie gyvenimo pokyčius, gyvenimo filosofiją, keliones ir gyvenimą po onkologinio susirgimo. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Tamara Kuntelija Plieskė, kuri prieš jau gerus 5 metus taip sužinojo diagnozę, skrandžio vėžio diagnozę, sėkmingai gydėsi, sėkmingai toliau keliauja jau be šitos ligos, taip turbūt galėčiau drąsiai pasakyti. Ir labai džiaugiuosi, kad dalinasi savo patirtimis, savo pamąstymais, išgyvenimais, pamokomis su mumis. Ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tos pasikeitimus ir bandėm taip kažkaip ten išsikrapštyti tose filosofinėse, sakykime, vertybėse, kažkiek pasikė, klausytojas išgirdo mus. Bet aš dabar norėčiau grįžti prie kelionių ir sakyk, prašau, tos kelionės, tai gal tu savotiškai bėgai nuo savęs ar nuo ligos?
3: Oi, ne.
2: Ne?
3: Oi, ne.
2: Nes kartais sako žmonės, noriu pabėgti nuo savęs, noriu pabėgti nuo problemų, taip? Turbūt tenka irgi girdėti, sako, keliauju, kodėl taip keliauju, noriu pabėgti, nu kažko noriu bėgti. O tu bėgai ar kaip tik ieškojai kažko?
3: Oi, ne. Nes, žinot, kai buvo liga, kai atėjo liga, tai tada kaip tik buvo toks laikas tokio maksimalaus susijungimo su savo kūnu, pradėjimas girdėti save, savo sielo, savo minčių, savo, nu, vidus ir išorė kaip
2: ir... Vai, tau negirdėjai?
3: Nu,
2: ar
3: ne.
2: Tiesiog neleidai girdėti?
3: Ne, aš
2: gyvenu... Taigi tas sielo tenai beldžiasi, tuks tenai duris negi...
3: Tai žinokit, kadangi man reikėjo to kančios rūporo, tai reiškia, matyt, negirdėjau.
2: Labai storas duris buvo taip.
3: Buvo labai toks didelis noras tiesiog gyventi labai, nu, vat, teisingai, nugyventi, vat, taip viską spėt, viską padaryti. Ir,
2: pagal mūsų visuomenės sukurtas normas, taip?
3: Jo, ir matyt tai, ką aš integravau į save ir tas tapo mano vertybėm, juk tik tai tada, kai tai yra tavo vertybė, tas tave motyvuoja. Tai ne, tai va tada buvo laikas, kai aš tada sustojau ir aš tada maksimaliai sustojau. Ir iš tikrųjų, tai aš bendrai, aš manau, kad tai yra būtina stadija, kai liga yra tokia priverstina askezė, nes tu atsigrėži į save. Ir kol tu nesupranti, kol tu neatsakai savo į klausimus, kol tu nepasveiksti, kol tu nesukaupi visų jėgų, tai tu negali toliau eiti šitam gyvenimui. Tu neturi tų jėgų, tu neturi to resurso. O
2: kiek tai reikėjo maždaug? 4-5 metų?
3: Nu, aš žinau, kad jo, gerų 4 metų. Jo, nes matot, tas aktyvus gydimas, tai jis buvo metai laiko. Bet po to buvo gal kokie 2 metai tokio fizinio atsistatymo, nes tiesiog fiziškai nėra tų jėgų, jų tiesiog nėra, mitochondrijos negamina energijos kažkodėl, tai jo yra tas trapumas, gležnumas, bet kartu su tuo vat, ir buvo tos paieškos, tų kitų būdų, kas man padės nu, atsistatyti stipriau.
2: Čia... Ar galima pasakyti, kad čia toksai vyksta tarsi savotiškas vat, svarstyklių principas, ta prasme, tavo organizmas labai nusilpsta, taip, vat, tas eina į viršų lėkštelę, bet tavo siela labai sustiprėja. Ir gaunasi labai toks balansas, ar ne? Ar čia ne taip įvyko, bent jau pas tave? Siela stiprėjo, kūnas silpnėjo.
3: Žinot,
2: ar man atrodo, momentas, kad viskas ir...
3: Kaip man dabar atrodo,
2: taip.
3: Man atrodo, kad siela, jinai visada yra, jinai visada yra tokia, kokia jinai yra. Jinai yra,
2: na, tai galbūt,
3: kuris stebi tą, jinai tiesiog renka patirtis.
2: Ir jinai yra, mūsų, dar kažkas.
3: Jinai yra išmintinga ir mes, kai gimstam, jau čia yra mano suvokimas, kad mes gimstam pilnatvėj realiai. Bet po to mes vis labiau pamirštam sielos balsą ir mes vis labiau užgožėm, nu, tuo kitu, nu, nežinau, materiją, nu, kitais dalykais, kurie mums tampa kažkokiam periode svarbesni. Tai va, ir tiesiog aš galvoju, kad mes einam link grįžimo prie savo sielos, o ne sielos brandinių. Tai, nu, kažkaip čia man tai galbūt norisi.
2: Mes tiesiog ją pradėm girdėti. Silpstant kūnui, gal mes ją labiau pradėm girdėti.
3: Absoliučiai taip. Na va, ir kalbant, grįžtant prie jūsų klausimą, aš išku, irgi neatsakiau apie tas kelionės, tai tiesiog va, ateina laikas, kai tu pirmiausia, nori patikrinti, ar tu ir toliau tokia pat gležna ir trapiesi.
4: O fizinis pajėgumas.
3: Taip, ir tada tu keliauji į kalnus, nes man kalnai yra, jie, va, tai yra vieta, kur man gera būt. Nes kiekvienam yra savo, vienam reikia dykumų, kitiem reikia salų, tretiem reikia jūrų, vandenį, man reikia kalnų.
4: Kitiem reikia žmonių.
3: Jo, ir žinot, kažkaip, kai vat iš pradžių ten kilau į ten Peru 5000 metrų, supratau, kad oho, kiek kūnas sugeba.
4: Pėsčiomis?
3: Pėsčiomis, nu, važiavom ir po to keliavom, po to, išeini iš komforto zonos ir pažiūri, kiek tavo kūnas gali atlaikyti ir jis puikiai gali atlaikyti. Po to ateina Tibetas ir tu supranti, kad tu dar aukštesnius, reiškia, kalnus gali įveikti. Ne tai, kad tu neįveiki kalnų, tu tiesiog leidi sau būti ten. Ir vat kartu su tokiu fiziniu patikrinimu, bet aišku, ateina tas laikas, kai aš sakau, nu, labai norisi va to tokio betarpiško patyrimo, va gamtos, šitos realybės, šitos planetos, atrodo, taip yra nuostabių gražių vietų, kažkokių prasmingų tau buvimo vietų ir norisi tai patirti ir tu leidi savo ir sakai, man galima. Vat, žinot, čia irgi yra iš tų dalykų, kur nebeatidėlioji gyvenimo. Vat yra toks,
4: ir savo ribų nebestatom, turbūt.
3: Yra toks sindromas, atidėto gyvenimo sindromas. Ir jis man irgi buvo labai būdingas, kai atrodo, kad ten gražią suknelę užsidėsiu, kai išeisiu kažkur, reiškia, vakare, arba ten gražų papuošalą pasipuoši, kai bus tam proga, kai į kažkokią ten labai egzotiškiausią kelionę neišsiruošė, gal pensijos sulaukus. Ir po to tu supranti, kad
4: bus laiko,
3: tai pensijos gali ir nesulaukti, ir tu iš vis nežinai, kiek tau yra duota gyventi. Ir jeigu tu šiandien jautiesi norinti būti graži savo, arba kažkaip pasipuoš, nori kažkokias vat, savo tas energijas, nu, vat, taip vat, išgyventi ir pasimėgauti, nebeatidėk. Vat aš pasakiau savo, ir aišku, turint labai nuostabaus vyro pritarimą, kad eik ieškok, žiūrėk, patirk, pasidalink po to tais patyrimais. Vat aš savo vat, tiesiog šios metus vat taip ir leidžiau praleisti.
2: Keliavai viena, ar su šeima, ar kaip
3: ta, ne.
2: Kartais būna, kad mes norim to saugumo jausmo, kaip tu sakai, taip?
3: Jo.
2: Kažkas tas būtų šalia, vat jeigu kažkas man atsitiks, man tikrai ten tas padės.
3: Žinot,
2: irgi
3: man visada, išėjau, man visada atrodė, kad mano geriausias kelionių draugas yra mano vyras ir kažkaip, bet šį kartą aš nusprendžiau, kad vat išėsiu iš komforto zonas ir čia. Ir taip aš keliavau su kitais žmonėm, kuriuos aš taip pažinojau, bet ir visada nedidelė grupė tokių, na, kažkaip artimų žmonių, bet jo, nesu šeima ir tai irgi tokie nauji patyrimai. Vat kiek aš galiu draugauti, kai viskas yra nuostabu, mes susitinkam, gražiai skaniai pavakariniaujam, pasidalinam ir išsiskiriam. Ir tada, kai tu esi kartais labai tokiose atšiauriose sąlygose, ir kai tu gali patirti į save, kas tu iš tikrųjų esi, kai nebūna lengva ir patogu, kas kitas yra. Ir va toks irgi labai dar nuostabus atradimas vieni kitų. Tai man labai patiko, tokios kelionės.
2: Tai prieš mūsų pokalbį, šiek tiek mes dar prieš interviu su tavim kalbėjome, kad ir tu pasakai tokią mintį, kad būtent šiais metais mes visi pradėjom daryti šeimoje visi, kas ką norime.
3: Mhm. Nu, ne kas, ką norim, bet
2: taip kažkaip,
3: nu, taip, apie, jo, leisti sau,
2: tai,
3: leisti sau
2: tai, daryti, sakyk, prašau, kas yra prasminga. Kaip žmogui žinoti, ką jam veikti, ką jis iš tikrųjų turi veikti. Na, kaip jam žinoti, kol jis nepakliūvė, bet tokia, na, ypatinga gyvenimo situacija. Na, gyvena, žmogus bėga, eina, daro, nu, kaip jam žinoti?
3: Negaliu pasakyti, kad galiu visiems duoti receptą, tikrai ne. Vienintelė, ką aš tikrai supratau savo ir kas yra mano, reiškia receptą savo, galvoj tiesos nėra. Nu, turiu omeny, galva yra fantastiškas mūsų instrumentas. Protas. Mūsų intelektas, taip. Protas yra
4: sąmonė,
3: tas...
4: Sąmonė turbūt kažkas vadina, taip? Ar ne?
3: Taip, bet šiaip sąmoningumą tai aš iš vis dar kažkaip tą gilesnę substanciją laikau, va tą tokią sielos. Bet visgi taip, tai yra širdį, nuojauta, vat tai, ko mes negirdėm, jeigu mes vadovaujamės vien tik loginiais argumentais, ką reikia daryti, tai aišku, tada galvoju, reikia kuo daugiau dirbti, nežinau, kuo daugiau uždirbti, kad senatvė turėtum iš kokį, nu tai čia, žinau, tai yra iš tos vat, išgyvenimo programos, ar ne, mintis, bet kai jau yra tas išgyvenimo jausmas, kad tu supranti, kad, nu, išgyvent pasirodo moki, gali išgyvent ir sunkius ten laikotarpius, ir sunkias ligas, ir okei, ateina sekantis momentas, kodėl nepatyrus šito pasaulio, ar ne, ir kodėl neleidu savo tiesiog pažinti, vat, nes čia yra irgi leidimo klausimas. Ir tam nereikia turėti didelių resursų tam, kad keliauti, nežinau, ten į Antarktidą. Ne, kartais tiesiog išeiti už savo komforto zonos ir važiuoti gamtą arba padaryti tai, ko tu dar nesi padaręs. Ir vat, vėlgi dar mano tas receptas yra tame, kad pačiai savo, kad kiekvieną dieną stengtis išeiti iš savo komforto zonos. Nes tik tada gali atrasti visus savo aspektus, visus savo, nežinau, pavadinkim, talentus, arba kažkokias dovanas, kurias pasirodo tu ten vidui turėjai, bet niekada negalėjai pasižiūrėti tą pusę. Tai va, jeigu visą laiką gyveni komforte, reiškia stagnuoji, reiškia palaipsniui miršti. Tai va, ir todėl kartais, kai viskas yra, mesgi darom tos pokyčius tada, kai viskas būna blogai, bet tada, kai viskas yra gerai, paimk ir padaryk kitaip. Bet su tokiu tikėjimu, kad jeigu aš tą darau su labai didžiuliu tokiu užsidėgimu, su tokiu įdomumo jausmu einu į šitą pasaulį, tai, nu, žinokit, aš netikiu, kad tada nepasiseka. Nes mums nesiseka tada, kai mes vidui savo kūrėm tą istoriją, kad aš esu nesėkmingas, aš esu nepakankamas, kad resursų trūksta, visą laiką yra deficitas kažko tai energijos, jėgos, pinigų, žinių ir dar kažko. Mes visada galim sau rasti argumentą, kodėl reiktų sustot ir nebandyt. Arba galim pasirinkti priešingą nuostatą.
2: Daugelis, ypatingai dabar mūsų kolegų gydytojų, sako, kad jauni žmonės, jauni, aš turiu mintyje maždaug apie iki 35 metų, turi nerimo sindromą, jie gydosi, bando kažkaip tą užgniaužti ir visa kita. Kodėl? Kodėl jauni žmonės tiek turi nerimo? Kas čia yra? Ar kur tas disbalansas? Jeigu dar ir sveiki ir viskas gerai pas juos. Tai kur jie? Komforte čia, arba išėjai iš komforto?
3: Čia priežasčių, žinokit, yra tiek daug.
2: Bet tau galim dabar pradėt, keliaujant
3: galim pradėti nuo to, kad nerimastingos mamos gimdo nerimastingus vaikus, kurie po to jiems dovanojo nerimastingus anūkus, ar ne? Yra dalykai, kuriuos mes galbūt taip klaidingai, na, tiesiog išmokstam, yra modeliai, kaip mes išmokstam gyventi. Kad nerimauti yra normalu. Vat, ir mes labai daug perimam iš mūsų mums svarbių objektų, kurie vaikystėje mumis rūpinasi. Ar ne, kas tai bebūtų, ar tai būtų tėvai, ar ten, seneliai, ar kas bebūtų, kas mūsų augina. Kaip jie gyvena, kaip jie šitą pasaulį mato, jaučia.
2: Gal čia yra baimė tai išėti į tą pasaulį, bet ką tu darėjai, vat paimi ir išėjai tos kalnus.
3: Bet aš galvoju, čia yra daug momentų. Kitas yra momentas, žinot, tada, kai aš supratau, prisiminiau tiksliau per lygą, kad mes visgi esam mirtingi, teoriškai žinai, o praktiškai pamiršti, kol ta mirtis neateina tokia, kaip draugė patarė, žino, kas čia jau ne už kalnų. Ir tada lyg jinai savo tokiu buvimu tavo egzistencijoje, jinai tau primena apie tai, kad vis tiek kelias pas mus yra pas visus vienas, ką mes tikrai žinom, kad visi numirsim. Ir tada atsiranda va tas, va kitas, bet kai mes esam jauni, mes tikrai negalvojam, ta mirties samprata yra tokia tolima, tokia mums neartima.
2: Jauniems. Ar reikėtų galvoti? Gal auklėjimas turėtų būti tam tikras?
3: Žinot, kaip yra. Šiaip jau tada, kai mes gyvename iš tos perspektyvos, žinodami, kad mums iš kairės pusės visą laiką mirtis alsuoja, ir tada visi mūsų sprendimai staiga įgauna gylį, mūsų poilgiai įgauna kažkokio tokio tikrumo, ar ne, taip kad...
2: Tai su vaikais, reiškia, reikėtų apie tai kalbėti, taip?
3: Žinokit, vaikai turi šitus klausimus, jie žinot, kada pradeda kelti? 3, 4, 5, 6 metų. Juk vaikučiai klausia, ten, kad ar tu numirsi, ar tu nenumirsi.
2: Taip, kas yra, o kur,
3: jo, taip.
2: Be jokios ir, baimės.
3: Be jokios nieko. Baimės. Taip, taip, taip. Vat būtent. O po to mes jau pridedam tam labai didžiulę tokią kažkokią tą mystinę. Ir, nu, ne yra, aišku, ten yra tas mystinės komponentas, bet mes po to priduodam ten kažkokį siaubą. O iš ko mes tą siaubą priduodam? Iš to, kad mes galvodami, kad jeigu viskas yra tik materija, materija baigtinė, ir čia yra viskas, mes, o kiekviena mūsų ląstelė nori gyventi, kiekviena gyvybė, visa realybė nori gyventi, egzistuoti.
2: Ačiū labai. Galima būtų kalbėti tikrai labai ilgai. Tikiuosi, klausytojai, kurie klausėsi, dabar turės apie ką tikrai pamąstyti. O kas nori išgirsti dar praeitų metų laidą, tikrai ras ją mūsų interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Noriu labai padėkoti ir priminti, kad mūsų studijoje buvo viešnia gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kontelija Plies. Ir kągi, likite sveiki ir naudokite savo visas vidinės galimybės. Ačiū labai.
3: Ačiū.
1: Sveikatos laikas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.